Vorin scanciume în orice anapar, cam impat mume, va, va, ma sim, u sirtă scărchim.